Alan Sorrenti, koji zauzima jedinstveno mjesto u talijanskoj glazbi, može se pohvaliti nekim od najvećih talijanskih hitova s kraja 70-ih, poput Figli delle stelle i Tu sei l'unica donna per me. Međutim, ovaj napoljski pjevač i tekstopisac velškog porijekla, rođen 1950. poznat je po svojim plesnim hitovima, a također se profilirao i kao sjajan rock kantautor s jednim od prvih talijanskih psihodeličnih progresiv rock albuma Aria iz 1972. koji je inspiriran glazbom Tima Buckleya i Petera Hamilla. Odnosno, njegova prva četiri albuma donose eksperimentalan zvuk folka i progresiv roka.

Debitantski album Alana Sorrentija Aria iz 1972. smatran je temeljnim ostvarenjem talijanskog progresiv roka zajedno s njegovim sljedećim albumima. No, taj je zvuk brzo ustupio mjesto pop eri koja se čvrsto urezala u kolektivno pamćenje Talijana. To se dogodilo već 76. s albumom Sienteme It's Time to Land, na kojemu su se našle laganije pop stvari. A onda je scena eksplodirala njegovim idućim studijskim izdanjem, petim albumom Figli delle Stelle iz 77. koji je godinu kasnije bio među 10 najprodavanijih albuma u Italiji.